0: ene wana agent tie wo schools ya pomuno
1: ye wenneti
0: e wo atwi adi aguso omo to se nyavu nyavu no ne jema sabia nyina no

Awurade ba na bagye wa ye ye. Na bagye wona si otwedi amponya me. Sɛ ya na wase ana ye tiafo. Ne ma bebre na wa ye adi ama ye. Ya gye no wa ye ana ye ntiasia. Anka ye nsɛ kra ne wansa. Wo bɛchi cha ma bi aso ye nsɔ. Ade bon ye fo bi ti sɛ ye. Enya nka ma bi ti sɛ ye. Ehia fo bi ma bi ti sɛ ye. Papa ya na wase ana ye tiafo. Ishani enu enyamu nkauni wa uti wa suru musuru nasa zikasi yei Eya unasi enti azwa papa Medofu, you have every right to say thank you to Jesus Ni awenya ni njini penjina ina enyane sa

0: dia wradi ama obi wo dia wo si woni obi a wo hwe no eti wo dia wo ra ho hwe wo bi nya waye wate
1: samana wasia ah na yemonia ya fofo
0: dia wradi ase akonyina mu hebenso ise nyankopon du aba bedu ya wradi adom wo kronkron ni no sane ote ya no sane sane ote ya Oyani ama mane buru adwene ne ntiasia so. Ti na de bia me ka kire wo se fa wure nyina hye wurade mu. Ma wurade nye wani da so. Wo kronkron ni no. Wo no enko ananim ade nyina no hwade nyina. Tie